0: 106.5, Radio Primero de Mayo, surcando los aires del Gran Santiago.
1: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya